0: 你什么人啊？怎么能随便开枪呢？没看见这帮鬼子已经把子弹推出来了吗？八路军是优待俘虏的。
1: 睁大了眼睛看看，他们是俘虏吗？没放下枪，他们就是敌人。他们退子弹是为了怕拼刺刀的时候伤到自己人。
2: 私は山田清木であります。この部隊の指揮官であります。先の日本軍の行為についてはお詫び申し上げます。が、しかし閣下の行動も指導精神とは言えないのでは。

0: ないでしょうか。
1: 小沢さん、私は一中国人で、あのことを忘れるな。あなたたちの中で本物の武士は一人もいない。みんな侵略者だ。だから私の唯一すべきことは、あらゆる方法であなたたち侵略者を殺すことだ。
0: 閣下の考え方間違っておられる。なぜならば、我々大日本帝国は大東亜共栄圏を作るために中国に来たのです。何をもって侵略者と呼ばれるのか。
1: 所詮の言う通りだと、あなたたち日本人は中国にやってきて嫉妬を殺し乱暴やっているのは中国のためだと。小沢さん、死ぬのが怖いから来んなこと言ってるんじゃないよね。
0: 貴様の話は武士に対する侮辱だ。貴様は俺と勝負しろ。その前に貴様の名前を言え。
1: 周卫国。
0: 周卫国、貴様は俺の挑戦を受けるか。
1: よろし、日本人らかかってこい。

0: 神不可信ないものは出てこい。お前やらのおこぴょものは中国孤児を滅殺してるんじゃない。日本を持って切って解いてるんじゃない。無視の接種を進行してるんじゃない。なっちゃ私によするものは不信のお世信がお前らを生き地なしにした。あなたたちの中で一人の男がいた。あっ
1: あっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあ

0: 檻で巻いてみてごらん。早く。
1: 報告します。前方に障害物があります。参りました。
0: おかしいな。なんでここに戦車の障害物があるんだ。八郎君がどこから持ってきたんだ。しかも戦車の障害物と奴らを作れるのか。
1: 少佐、どこから持ってきたんでしょう。しかも地雷と一緒に廃用するなんか。
2: 赵爷，这玩意儿还挺灵啊，不就几个泥糊的土堆吗？还真把鬼子给唬住了，直接开过去不就完了吗？少啰嗦，
3: 这你就不懂了吧？这东西叫反坦克锥，别说是这种小坦克，再大的坦克也开不过去。
4: 不就是一破土堆吗？它咋还就过不去了？
3: 对对对，它是一土堆，不过咱们在土堆外边给它包上一层洋灰，小鬼子就不会以为是土堆了。
0: 命令を伝えろ。前方の障害物を撃て。
1: はい。

0: 我知道他娘的唬不住小鬼子，那鬼子当小孩了，我早就想说了，啊，拉了那么多洋灰走了一天一夜，咱们到这儿来干啥？给鬼子当炮灰玩呢？哈哈哈哈哈！子弹的，苦的么？他妈西的！
1: 夏三，偽物なのによく作ってくれましたよね。
2: 次は地雷だ。またどうせ偽物だろうが、早く取り除かないか。

0: 報告します。地雷は全て偽物でした。
1: 調査、地雷まで偽物だった。
2: バカ野郎、我々は騙された。奴らの狙いは我々をここで足止めすることだ。こんなくだらないことに構っていられない。今ジーフォン港を非常に危険な状態だ。いいか、すぐに全速前進だ。命令、全速前進、前進を続けろ。
3: はい、
1: ついてこい。
4: 守天，带大家撤，告诉大家不想死的都躲起来。

0: バカ野郎罠にはまったか。
1: 報告します。戦車がやられました。右側のキャタピラは壊れました。
0: 早く戦車を修理しろ。
1: はい。

0: 这鬼子怎么还不来呀？大哥，要不然让我带几个人去看看去。哎，瞎叽叽什么呀？二当家的让等，都给我好好等着。
1: 好。
2: 報告します。事例が多くて短時間で取り除くことはできません。バカ、戦車の車輪が直らないのか。鶴八六君め、もう間に合わない。俺の命令を聞け。戦車の周りに十数人残れ。残りの者は私とついて救援に向かう。分かったか。
1: はい。
2: 出発。

0: 小沢殿、どうしたのですか？
1: 待ち伏せがあったら通れんかもしれんだろう。それに通れたとしても危険すぎるだろう。そう思わんか？
0: 小沢殿、妖怪機体の人数は少ない。おそらくここで待ち伏せはできないでしょう。しかも我が軍を困っております。古道山からこんな遠いところまで援軍も来られないでしょう。
2: 戦場は物語じゃない。勝手に推測してはいけない。この辺りの配置は悪い。この近くに他にチフォン港へ行く道は本当にこれしかないのか？
0: はい、ありますが5時間以上はかかります。
2: 全員命令を聞け。

0: 生持ちません。なんとか早く援軍を。早く。
1: 報告、旅団長の命令で早く中央攻撃急ぎ助けろとのことです。
2: 全員命令を聞け。いいか、全軍一気に全速前進、谷間を一気に抜けろ。
3: はい、
2: 出発。
4: 鬼子真的进来了。

0: 少佐、戦車が来ました。
1: よし、これで大丈夫だ。天狗に合流しろ。
0: はい。
1: バカ野郎、どういうことだ。
2: 大哥，鬼子是自己打自己，不是鬼子援兵啊。
3: 哎，可能是二当家和守田。
4: 好，我们下去接应。
5: 好，
6: 敌兵走。
7: 少佐，私やらせてください。
1: 三浦君、君は本当の勇士だ。君に爆薬を与える。やれ、彼を援護しろ。三浦

0: 这次棋风口之战，我给你们一营三连记集体一等功。等一等。
1: 团长，这个弓我们不能要。为什么？团长，明人不做暗事。其实这次打援，我们连鬼子影都没有看见。这个仗根本就不是我们打的。
2: 光荣，军中无戏言。
1: 你可不能乱说呀！参谋长，我说的都是事实。
3: 那这到底是怎么回事啊？
1: 团长，莱阳出动了100多名鬼子，可是在一线天不知道被谁一锅给端了。
3: 什么？100多个鬼子都被消灭了？
1: 对，等我们赶到一线天，满山遍野都是鬼子的尸体。哦，还有一辆坦克也被炸了。
4: 那这仗到底是谁打的？
5: 我也不知道，不过很奇怪，我敢肯定这一仗一定是个行家里手打的，而且这仗打得非常漂亮。田中さん、中国の言葉によると、勝負は平和いつものことである。さ、このお酒でお前に期待しているぞ。
6: ありがとうございます。今回の戦いはお前どう考えてる？こんな人数を出して余分の兵力ない限り無理でございます。その当時。
5: 八六の特攻リスタンは、岐阜口拠点に攻撃しているその兵力を見ると、口に来るのは無理だと思います。どういう意味ですか？本当の町房は、国民の赤軍でないと。どう考えても、少なくとも、陸団以上の兵力。
6: なると思います。国民との正規軍。我々の情報によると、ライアン地域は国民との正規軍ないと言われて、まさか本当ですか？私はそう思います。でも敵の戦闘力に見ると。
5: 信じる力ありませんでした。そう見ると、この地域はとっても複雑だな。私のせいで、どうしても、ハーグの名誉を継承になれ。変な陛下に謝罪してか。ダメ。お前は。 大国の侍だろ。さあ、根本に戻して命令を下でおこう。忘れて。今回のことはお前間違いだけじゃない。
1: 得先一些，走，干杯下酒。你都看清楚了？那能没看清楚吗？100多个小鬼子，一个活口都没有。只要按照我们部队的配置，最少要1个营以上的兵力。那你觉得这仗是谁打的呢？不知道啊。 这个问题我们也想过了，虎头山附近的敌我友军的情况，我们都清楚了。我们想来想去，也没有一支这么能打的队伍。按理说，国军早在去年就撤出去了。虎头山附近的抗日力量，除了我。

0: 報告します。先日山上少佐を襲ったのは政府祭でした。
1: 政府祭。バカなこと言うな。
0: いえ、保安団高団長の事件の後調べはつきました。すべては政府祭の仕業です。
1: 一体どのものだ。
0: 最近になって周英国というものが政府祭に加わったようです。貴風公も高団長もこいつの仕業です。2ヶ月前輸送部隊を襲い全滅させたのもそいつの指揮によるものでした。そして山上少佐もこいつの手によってやられたのです。
1: この野郎、この盗賊は我が軍が反抗するか。すぐ作戦立てて新奮剤を全滅しろ。
0: はい。
1: 山上、お家神で仇を取ってやるわ。
2: 快点，快点，快点，快点，快点，快点，别摇了！大大
3: 大
2: 大大大大！
3: 鬼子，满山的鬼子！報告します。師団長殿、あと30分以内に政府祭を出動できると思います。
4: 命令を出して、誰かが新軍祭に柱を突破したら軍防で処罰する。
3: はい。
4: 特に周英国を見つけろ。新帝も知ってを見る。わかるか。
3: はい。
5: 大哥，逃是逃不了了，
6: 看这阵势，鬼子是想把咱们山寨全给端了，咱们跟他拼了！
7: 拼了！拼了！拼了！
5: 好，干！
8: 弟兄们，今天是小鬼子自己送上门来，咱们要是不多杀几个鬼子，咱们就不是爷们儿。
9: 对！对！
8: 清风寨百十来号人，咱们要杀一百个鬼子，咱们就够本；杀两百个，咱们就赚了。弟兄们，你们怕吗？
5: 不怕！
10: 不怕！
11: 别怕！
12: 大哥，怕什么呀？怕就不是清风寨的英雄，大不了18年以后还是一条好汉。
13: 是吧？快！
3: 大哥，
14: 你们要干什么呀？大哥，咱们这次一定有办法能逃出去。
5: 二当家的，都什么时候了，逃不出去了。
12: 二当家的，怕什么呀？大不了多打几个鬼子不就行了吗？
15: 兄弟，这回是躲不过去了，是当哥哥的拖累你。
14: 哥，别这么说话，咱们一定能逃出去。
5: 二当家的，你还有办法。
14: 少天，上回咱们缴获日本人的衣服还有武器都还在吗？
5: 都在。
14: 好，让所有的弟兄们都换上日本的衣服，拿上日本人的武器，能拿多少拿多少，拿不了的全他妈给我炸了。
5: 哎，二当家的，这个主意好啊！
4: 弟兄们都听二当家的说了吧，快动手！
5: 走，
16: 快动手！
17: 动手！
18: 老邱，侦查员报告，南洋鬼子出动了全部主力，已经将清风寨围了个水泄不通。
19: 大哥，
20: 到，
19: 传我的命令，立即集结部队，火速进清风
20: 寨。是。
21: 嗨，陈姐，出什么事了？
22: 清风寨被大批鬼子包围了，团长正准备组织救援行动呢。我不跟你多说了，马上要出发了啊。

0: 继续走。どの部隊ですか？村長隊です。そちらは？こちらは川口中隊で、捜査可能にも出荷してる。来てくんは南の方へ逃げた早行で。
1: はい、お疲れ様です。
2: 報告します。捜索完了いたしました。敵は一人もいません。バカ、続けて追え。大事に保育のは集中させろ。はい。
3: 你奶奶，终于出来了！
4: 他妈的，这小鬼子这身狗皮，还真没有咱们自己的衣服舒服啊！
5: 兄弟，真棒！ 那招叫什么？金什么玩意儿？
6: 哎呀，大哥，叫金蝉脱壳。
7: 哎呦，我知道。

0: 団長殿、先ほど野人山で隊員2人の死体を発見いたしました。全軍全滅です。
1: 何？
0: ここです。
1: やっぱり野人山だ。命令出して、すべての軍隊に出して、この辺に捜索しろ。
2: はい。
1: 待て、すぐ特殊部隊に漁師に変装して、この地域を詳しく捜索させろ。
0: はい。

0: 大哥，好了，谢谢你，范大夫，谢谢，范大夫，大哥，二当家的兄弟们都走不动了，怎么办啊？是我把弟兄们带出来的，我会把你们一个个都带出去，谁都不能落下。
1: 師団長殿、敵をこの辺りで全て見失いました。
2: コルドフロはよく捜索したか。
1: はい、全て捜索が終わりました。
2: チーズ。

0: 我知道方乐军在哪里。你说什么？只要你把我老婆告诉你他们在哪里。是真实的。那个钟文国，就在杨村，从我们李罗村绕着山往东走10里就能找到的。他的兵工厂、独立团的兵工厂也在那里。
1: 你怎么知道？我去过哪里？好，非常好。你
0: 放过我吧，
1: 大大的摇响。
2: 王大姐，王大姐。
3: 長官様、この女いかがでしたでしょうか。<笑>おう、すぐに全体を集合させろ。たった今重要な情報をつかんだ。はい。お前たちも疲れてるだろう。村の若い女たちを全員連れて行け。お前たちへの褒美だ。はい。
4: 長官殿。あ、内容まではまだ長いので何か食い物でも探してきましょう。行ってこいよ。その代わりな、終わったらな。
3: はい、
4: 急げよ。行け。はい。
1: 隊長、この女から連れてこい。外で待ってろ。もし何かあったら呼ぶ。
3: はい。

0: あんなにうまく打ったのは右の腕か左の腕か？
1: 我告诉你，我告诉你，你再给我一次机会起来，我还告你，来啊！
0: 打った方を切り落としてやろうか。
2: いいのか本当に。
0: では切り落とさせてもらいます。

0: っと来い。いいか、お前先に行け。いいか、コノエ殿に必ず伝えろ。上衛号と兵器工場はよそにあり。
1: はい。
0: そうだったんだよ。

0: 全部だ宮本部内。今橋野君と交戦中です。敵二階始まった。
1: これはおそらく橋野君の前衛狙撃部隊。宮本と命中攻撃そして言う本隊との距離は5キロ以上はダメだ。我々は一つずつ十二支隊を殲滅だ。
0: はい。
2: 進め。

0: それは八郎が逃げた時残したのらしい。
1: それ忘れだとわざとだ。一つ弾丸がない。
2: 地図。
1: しまったよ。宮本の隊はどこだ。
0: 5分前は受けた報告によるとここです。
2: 来るな者。
1: 走れ早すぎだ。もう距離が10キロが超えた。
0: 宮本軍によるとは順調です。だから急いでるんです。
1: 順調だと。これが宮本が八郎軍に敗れてはない。彼がわざと敗すんだよ。これが八郎軍の誘うの計画。この前の事件はもっと厳しい。報奨するよ。八郎君が前のどこか罠かすでに廃止する。宮本を命じる。すぐ撤退だよ。大隊は撤退だ。守れ。
0: はい。
3: 这个佐竹真一还真狡猾，看出了我的意图。鬼子后退的路堵上了吗？
4: 老三团已经堵住了他们，准保他们过不去。
3: 康庄这儿有条路，可以回到龙口。这里离新九团的防区不远。你告诉二杆子，让他派一个工兵连，在这个区给我布满地雷。记住，不要吐槽地雷，用从鬼子那儿缴获的地雷。
4: 是。
1: 油断したな。八郎君はすでに準備し。

0: 老爹，
1: 嗨。
0: 兵士たちの士気は高くないぞ。それじゃ八郎君とどう戦う？
1: 多分最近は我らに不利の情報ばっかり受けたので、あと今我らここに包囲されて、だから士気は高くない。

0: 士たちよ、帝国の勇士たちよ、今我々と八族決戦の時は来たよ。今この地域を持つゆえに昇る戦いは八郎軍の弱点だよ。将軍と私力を合わせてきっと八郎軍を助けてくる。俺はすでに帝国中東軍を調べた。奴らは来た。きっと八郎軍中に下を示している。
1: 佐竹君、山道司令部の命令、あなた一切の幹部と指揮権を取る。
2: 引き続きは会おうか。
1: 同時、あなたの部隊すぐに龍口へ戻れ。交戦開始。
3: なんだよ。
4: 质量差，度数不匹配，头晕眼胀，视力下降。

0: 佐竹君、山道司令部の命令、あなたはイーサンの幹部と指揮権を取る。引き続きは会おうか。どっち、あなたの部隊、すぐに論考へ戻れ。交戦開始。
1: なんだよ。なんだよ、くん。
0: 佐竹君、よく書いたはずだ。満州から南方への部隊を勝手に使ってた。岡村司令の命令を逆らった。
1: 今何の時がわかるか。我々の生死は今すぐ八郎君の決戦の時だ。今俺の危機だ。上のその老いぼろは追いすぎでバカになれるのか。
0: 命令を伝えるだけ。仕事しろ。
1: なんじゃそれ。俺の隊に他は誰よ。この命令を見た。
0: 何？
1: 俺の隊に他は誰。この命令を見た。
0: お前は最高指揮官だ。もちろんお前は先に読む。そしてお前の部隊に命令を伝え。
1: よかった。
2: 大佐。
1: お前ら、帝国戦争のため、帝国勇士の誇りのため、こうならなくちゃ。

0: こんな華麗の舞台、ウィードフォンが外しかありえないな。待っていたぞ。これを見れば、これはアマテラスが我々の勇士の亡霊を舐めすの祭りの雪だ。中国の大山も雪だったよ。美しい雪だ。ふるさと北海道の雪を思い出す。家を帰りたい。どうして戦う？なぜだ？なぜその長い戦争を？
1: 私も同じ。家に帰りたい。妻と子供に会いたい。
0: 若者、臆病者め。こんな話を言えば、お前も帝国の勇士か。
1: 正直言ってるで、もうやりたくない。なぜやらねばならん。
0: てめえは天皇の使命、天皇のために、帝国のために。今すぐ工事を固めろ。八郎軍はまだここ攻めろ。
1: 家に帰る。子供と妻が家で待ってる。家に帰る。
2: そこまで、そこまで。戦うな、戦うな。天皇、どうしてよ。
3: 俺も帰りたい。降伏しよう。このままじゃ帰れない。ただ無駄に犠牲だけ。降伏しよう。ガガ、
2: ユアラウジ、降伏しない、降伏しない。ユアラウジ、ユアラウジ。
0: これはこそ本当の軍事、帝国の軍事。降伏しない。ここは出る方法、ただ勝つだけ。今降伏なれば、八郎絶対お前を殺す。
1: 八郎は捕虜に優しい。何を言ってももうやりたくない。
2: 殺せ、殺せ、殺せ、殺せ、殺せ、殺せ。
0: 帝国の軍人は降伏しない。ここを離れても敵の死体を踏み込んで正々堂々に。俺が降伏しない。誰が降伏したい。ああ、
2: 降伏しない、降伏しない、降伏しない。
4: 给你们看一样好东西啊。
5: 哟，好家伙，这啥时候画的？看来在团长之前一直没闲着啊。
6: 是啊，
4: 啥叫有备而来啊。你们给我看着啊，石门谷三面是平坡，后面陡峭，鬼子为了开阔视野，将故下的树都砍了。这是很大的麻烦呀。还有，咱们之前三次进攻都是从这三面平坡冲锋，所以鬼子把火力都集中在这平坡上，反而陡坡处暴露了出来。
5: 那你的意思是让咱从这爬上去打鬼子后面？
4: 你看看这天，这冰天雪地的，刚下完了雪，这土地那么松，咱怎么爬呀？再说了，鬼子一旦发现一个班的兵力守在这个地方，咱们就冲不上去。可是我还是想从这个地方爬上去。
5: 啊？
0: 家が返したい人は帰っていい。銃と弾薬はここで。そこに待ってくれ。

0: 失礼します。
1: これは絶対に組織的だ。ここに帰す。ここは4中人以上なくしてしまうだ。直ちに捨てろ。命令。弊社から出るのを現金。同時に行動するのは原則として必要だ。危険地帯に行くには将来を単位に。今すぐこの情勢を歯止めしなければならない。
2: はい。
3: 1943年，苏联取得斯大林格勒战役胜利后，转入全面反攻，意大利投降，德意日法西斯联盟瓦解，日本在太平洋战场遭受惨败。在敌后解放区的一些战场，中国共产党领导的武装力量开始对日伪军展开反攻。八路军进行的渭南、临南战役揭开了中国战场对日战略反攻的序幕。